tuli mata ili tatu vai. E ia ili tai au fō e tu e whailoa i ai. Mau tatu a inga mai pele i ai tatu. Whafonga mai. Ili pese.